0: Och ni är tvungna att föra sånt liv i taxin som är utslängda. Nu får vi gå hem ju. En lång tim. Kom igen grabbar!
1: Efter Lasse Stefans och Hovårds så ska vi ha det sista nummer jag kan spela för er idag. Och innan det så vill jag lige säga tack för det I har lyttat med. Jag hoppas I har nytt musiken lite så mycket som jag har nytt att vara och spela den för er. Och med det så vill jag studievärd Helmut säga tack för nu. Och på snart igen nytt och det vill jag göra med Candice och så ger vi den gas.

väl. Jag hörde klockan ringa. Nu såg jag han kom in med krulla gula lockar. Där frydades mitt sin. Med krulla gula lockar. Där frydades mitt sin. Han smilte vänligt till mig.

enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig, med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtrades nos. När jag stod där stum och tänkte,